0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모
0: 구글 더 모
1: 아라이
4: 나코 미스 pasensya na, di sinasadya.
1: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na.
5: Who got that mug?
6: More sakapig in space!
7: Let me take you there!
6: My only radio.
7: More sakapig express!
6: More sakapig express!